jay lob mo ankar kahonanik apanatare oran leta adhar jo sapana arak pekana ese jagakochan in me kach